E tā tae whetū ki te rangi mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tae tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reire tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro ona manaakitanga koe tau mai ki runga kia tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, kua hinga atu, rātou, kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāma Māo, ki te kāinga tūturu mō tātou te tangata. Haere ki tua o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te tini, ki te mano. Ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āputi hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.